Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän palan olisit säilyttänyt elämäsi, sen sijaan kuin sanassasi.